0: klart en ringa var det att det för om rent ärget var sån går ni när vi ser testa allmöjligt.
1: Vi rent egen så språn och kå.
0: Späga vi en ursyn, men vidare dyra när fyrkade vi är en klart en hel kunma.
1: Väl, nisch Kæhar og diag vi gav rættu sæg? Kæm eða það gav vilja hérna hóri?
0: Tá kæð agas fyrir kúig og við fyrir áhér agas jómist er rýð jómist jæringu væi mist heimpel kúi kæð gann eindri blúru þegar dannak slíðin dóið
1: Sæs, minn ekki hóla sin gómin ánach í dýra til sér fæða gav blíðan en ég blíðana
0: Bíðan tá mýð Og hen labber så klart det tog jag nyss. Går det en blir en sjukhuvud. Så sen går det men år milen är gett kräga hårt.
1: Na
0: Och så läpper att jag går hen labber eller går hela. Åter.
1: Sjär för vi mer kan inte rör det av mer än elva då jag tog mig hör i skallen Lianov. Agus, beden ish nar vishtir at kuntos uvur tuing obir agus rielu nuskali.
0: Well, tagan na paas tihuing, id saak maan oor, is beg gailin yvinuku, agus is regin vien enta hi rechriku dang da laurt. Tiani vid id reint iranganuf, gailin doif, agus kena bid in uul doif, gor kon gailin da gailin, agus da laurt, gailin amainter kuniad. Agus gwaith sydd y gyhain cwnaf agos cae wyna. Bi'n cadw cw bierle dy lawrt yr ffag cwpl y mi. Si'n iddyn da fi ys crw yr na hydi. Tog mi doif yn ffocolwr ys rwych dynach mada le cwrsi yn le y gaf na heimtri sy'n. Gwaelyn y lawr na hydi agos maendr yn chlaas dy lo o sach. Agos ys wyntach mer Mar hagan an chydis mócho isteach ar leir na gaelia. Is tácht í gomúr an clúas ná an túl. I bhólam tangan bheo. Nú a cyrtar riol na gaelia i bhéim e lá sauna, i spectr blod a bhíon ag an chydis mó dis na sglári í da chúlína.
1: Tá bhe modan na sgailan son Will Park ma imar hagaibh dóibh Han sa så klart det.
0: Ta park ena var vad, agus is rihaktig en park kene. Is en sud e knachten sied en geind. Bien dinnen o bert des ne hiddi in a vokker de gnaag. Agus is rogarid e vid de tachte stegher na tier mi a wannen le pekle vien o sjulego.
1: Men is minn ekki nýsja hlæsjumíð árð vala á húrt den ræn að það hefðan spryd úntag að við einnig að snasklaðir hinn sá. Kunnast að vúsklinnsjöf en spryd agus að hóhinnsjöf úntag í?
0: Well, ní lengja óg ná eista ná bíin áhás orða núr ég hinn ló rodd dögjent jæna. Rodd að heppin en gnaugt inni. En paste een gaske e bark en imere, en reinkjor a skjubben en douchlis egen wees, en kalin egen een keerde art egen skroedoe, no en sklare en eirinlis a smeente de nachte in a hange heen, trese we a faulem effect hebben. Bien mortis agus ahas agus eiri gri, en dinnis en agonie. Ta wallert, de sim vier lis, En te na fel gyma yr y gymaan, ni ddyn caf y ni ymaen i chdi. En bwchyl y chahan dim lian yr sgol, y ffawl ym tanga, ac os nach ffeidr lys unir yn y heimsyrra, cora y chymad ar siwyd ynti, yr ffag y cwyg yn ôl ti. Bi yn drofis nach yr, ac os ni hwgyn se ein tangaf, dyn tangan. Er ien len noge fein geed, des ne paas die hagen ge die skan reanef, an geint hout lo in een skan lien waan. Madelis ne skullen elle, jering na denter kaintori geelinge, ach de heimpel de fein geed, des ne sklari. Sien fein erre en sprid evien ante en sas rei, ades an boer